0: okach ochopi puonj upenjo nyango odach ochopi puonj upenjo komo
1: hot water
0: ochopi puonj upenjo dongo ochopi puonj